9:03, poštovani slušaoci Radija Bosne i Hercegovine, na početku smo specijalnog programa posvećenog 31. godišnjici genocida nad Bošnjacima Srebrenice, najstrašnijeg sudski potvrđenog zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, a koji su snage vojske i policije Republike Srpske i paravojnih jedinica pod njihovom komandom počinile u julu 1995. godine. Pred nama je 5 sati programa tokom kojeg ćemo

0: direktno prenositi komemoraciju i ukop 10 žrtava koje će ovog jula pronaći svoj smiraj u memorijalnom centru Potočari. Naši reporteri, snimatelji, velika ekipa BHRT-a su, kao i svake godine, u Potočarima i tokom njihovih javljanja saznaćemo sve što se danas bude dešavalo u memorijalnom centru. ...23. maja 2024. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Rezoluciju su inicirale Savezna Republika Njemačka i Ruanda. Generalna skupština UN-a donijela je ovu odluku na osnovu presuda Međunarodnog suda pravde te Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Kako je navedeno, rezolucija bi trebala doprinijeti kažnjavanju zločina i sprečavanju veličanja ratnih zločinaca. Nije usmjerena protiv nekog naroda ili etničke grupe, već protiv samih počinilaca genocida. Genocid u Srebrenici trajna je lekcija i opomena čovječanstvu. Ono što je Bosni i Hercegovini potrebno već decenijama je strategija tranzicione pravde. A upravo o tranzicionoj pravdi u današnjem specijalnom programu razgovarat ćemo sa našom gošćom, saradnicom za ljudska prava u Uredu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Lejlom Gačanicom. Razgovarat ćemo o tome šta smo poduzeli na unapređenju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo nasljeđe rata, a što je i peti prioritet sa liste Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Zašto na terenu imamo nažalost da se nasljeđem prošlosti manipuliše? Imamo li dovoljno empatije prema civilnim žrtvama rata? Čini li se da je puno zagovaranja, ali da izostaju sistemski pristup i politička volja? U zemlji gdje je 95. počinjen genocid i dalje se negira. Uprkos činjenicama, svjedočenjima, brojnim presudama međunarodnih sudova, i dalje politička javnost u Republici Srpskoj, ali i Srbiji, nema snage ni volje da prizna ono što se u civilizovanom svijetu tretira kao historijska činjenica. U skladu s tim i ove godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije proglasilo 11. juli Danom žalosti. Dan žalosti danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko. Na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari ove godine će biti ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Žrtve su u vrijeme stradanja imale između 20 i 56 godina. Najmlađa žrtva je Senad Zajma Jusić, koji je imao samo 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Danas će biti ukopan uz brata Džemila, koji je svoj smiraj našao u Potočarima 2012. godine. Najstarija žrtva koja će danas nakon 31 godine od ubistva naći smiraj u Potočarima je Ramo Mustafe Dautović, koji je kada je ubijen imao 56 godina. Nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari i bit će ukopan uz svog brata Jusu. Poštovani slušaoci, u ovom trenutku idemo i do Memorijalnog centra u Potočarima, gdje se već drugi dan nalazi ekipa Radija Bosne i Hercegovine, koja će danas pratiti obilježavanje godišnjice genocida i ispraćaj još 10 identifikovanih žrtava, čije porodice su dale saglasnost na ukop, iako je riječ o nekompletnim ostacima. Naš reporter Amir Sužan javlja nam se sa najnovim informacijama. Amire, je li sve spremno i šta se u ovim trenucima događa u Potočarima?
1: Nakon što su memorijalni centar u Srebrenici sinoć došli učesnici marševa i maratona koji se organizuju za svaku godišnicu genocida, u Potočare jutro stižu hiljade ljudi i članova porodica žrtava.

neka je vječni rahmet i smiraj njihovim lijepim dušama. Ja ću sada zamoliti gospodina Handiju Fejzića, predsjednika organizacijskog odbora i aktualnog zamjenika načelnika opštine Srebrenica, da nam se obrati. Izvolite.

Dženaza je ispraćaj umrle osobe. Dženaza ili dženaza namaz je molitva, klanja se za umrlog prije ukopa. A ovdje u Potočarima na Musali dio ispraćaja je i srebrenički inferno.

0: Na musali u Potočarima klanja se podne namaz. To je dnevni namaz. Klanja se kad sunce krene sa polovine neba prema zapadu pa sve do ikindije.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: سمي الله لمن
2: ربنا لك الحمد
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر,
2: الله أكبر.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
0: Tri su osnova dijela namaza bez kojih namaz nije ispravan. Onome koje je u stanju da stoji, dužnost je stajati na nogama kada klanja farzove. Jer onome koje je u stanju stajati na nogama, farz namaz obavljen sljedeći nije ispravan.

0: Kijam je mirno stajanje u namazu. Kirajt je učenje Kur'ana u namazu. A ruku je naklon u namazu.
1: Sami Allahu liman Rabbana hamida.
2: Laka alhamd.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
0: Sežda se obavlja dva puta. Spuštamo lice na tlo.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu
2: akbar.
0: Na sečdi, odnosno na sjedenju, se vjernik mora smiriti, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeku koji nije propisano obavio namaz je rekao: dok se potpuno ne smiriš. Ovo mu je ponovio vezano za ruku, sečdu i sjedenje, dok mu je vezano za kijam rekao da na njemu bude uspravljen. Ključ namaza je čistoća. On počinje sa izgovaranjem tekbira, a završava sa predajom selama.

0: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: Sve što je na svijetu prolazno je, ostaje samo lice tvoga gospodara plemenitog.

Radio dokument pod nazivom Škola u logoru smrti u cijelosti poslušajte od 14 sati i 5 minuta. Ton majstor je Samir Bešić, a autor radio dokumenta Nijaz Memić.

Bio je to radio dokument Škola u logoru smrti. U emisiji korišteni fragmenti iz knjige Srebrenica, ožiljci, autora Adema Mehmedovića. Ton majstor Samir Bešić, autor Nijaz Memić. Urednica Sanija Saljihi. Produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Slušali ste radio dokument Lutka bez oka, posvećen djeci svjedocima genocida u Srebrenici. Zahvaljujemo Muzeju ratnog djetinjstva u Sarajevu i Memorijalnom centru Srebrenica Potočari za pomoć u realizaciji emisije. Autorica Koraljka Kurzenberger. Saradnja Nijaz Memić, Samir Bešić i Minela Deševac. Priče o predmetima čitali Ermina Hrustemović i Armin Ređić. Urednica programa Sanija Saljihi. Produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine 2026. godine.

20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Memorijalnom centru Potočari ukopano je 10 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici koji su nad Bošnjacima 1995. godine počinili pripadnici Vojske Republike Srpske. Mnoge porodice i nakon 31 godine ukopavaju samo dijelove pronađenih

0: je prethodno pogodila ostrva na jugozapadu Japana i približila se Tajvanu. Danas u našoj zemlji jutro oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Emina Mujezinović.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Kratka pjesma na poziciji broj 24, ujedno je jedan od noviteta u top listi Top 40, izdanje za 4. juli. Dakle, DJ Gođa, rumunski DJ, producent elektronske muzike punim imenom Ovidiu Marius Gođa. Kao autor i producent potpisuje muziku i dio teksta za pjesmu Mi Chico. Tu su još Jason Derulo, to prateća vokalistica Melody. Ovo što slijedi jeste pozicija broj 23. Leighton Giordani, Aaron Coe, She's a Devil.

Čuli smo poziciju broj 16. Charlotte O.C., kantautorica iz Velike Britanije, tačnije iz Blackburna. Aktivna više od decenije. Samostalni singl, predstavljen 17. juna, jeste pjesma Start of Summer. Pozicija 15. More će biti preskočena, Adela i KGB je na poziciji broj 14. Slušamo Škotem, Arab Strap iz Falkirka, Aiden Moffat i Malcolm Middleton, aktivni od sredine 1990-ih uz kraće pauze. Tri decenije nakon njihovog debitanskog singla u septembru ove godine, dakle, trebao bi se pojaviti novi studijski album Half Told Tales. Ovo je single

carry on next. Od uvijek brojnih noviteta u top listi Top 40 BH Radio 1 došli smo do onog koji ima najbolji plasman. A to je ovaj koji potpisuju Aha Da Dream i Kapo Lee. Aha Da Dream je producent i DJ, rođen u Pakistanu, baziran u Londonu, poznat je po nekim klubskim izdanjima koja spajaju britanski funk, grime te neke od globalnih ritmova. Do 2026. objavio više singlova i pjeva, uključujući takat niz projekata za Dialed In Records. Kapo Lee, britanski MC, njega ste uglavnom mogli slušati kroz ovu numeru koja se nalazi na poziciji broj 9. Pjesma se zove Put The Banger On Next. Na poziciji broj 8, već u velikom, totalno drugačiji stil, Keviana Kramera, američkog muzičara koji se pojavio tamo negdje početkom 2020-ih. Do sada ima također nekoliko singlova, te EP izdanja.

Bio je to gospodin Jack White koji se nedavno pojavio i odsvirao svoj set na festivalu In Music u Zagrebu. Ovi koji su bili tamo kažu da je to bio jedan od ubjedljivih nastupa na čitavom festivalu, a ni čudo jer je riječ o jednom zaista vrlo talentovanom i kvalitetnom gitaristi i autoru, a jedna od njegovih novih pjesama je ova koju smo čuli ovaj put na poziciji broj 5, G.O.D. and Broken Ribs, tako se zove pjesma. Izašla je, čini mi se, kao, kako se to kaže, double single zajedno sa novinom Derenčo Demoniko. Evo sad Ede Majke, koji je zajedno sa jazz orkestrom HRT-a snimio čitav album pod nazivom I Like to Dance, dakle obrađujući sa tim višečlanim orkestrom svoje najveće hitove, ajde da tako kažem. A naslovna numera I Like to Dance, koja je inače snimljena sa gostima Vojkom Veom i Budom, je možda ispala nekako i najprimjerenija ovim radijskim formatima. Odlično odsvirana, aranžirana i sa super ovim gostujućim vokalima, odnosno elementima. Tako da se i ona penje u top 40 u odnosu na prethodno izdanje i trenutno je na poziciji broj 4. Evo ih, Edo Majka, Jazz Orkestar HRT-a, ide sad Vojkove i Buda. I like to dance, yeah.